compte. Un cīņas augoja no kumptis un doch es izcum nāvišu vien. Kanābu mēs singan hien. Langsam kriegi wirklich nur.